0: 60, 60 secondes, 60 seconds, Sekunden.
1: Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit.